martie încep. Da, suntem în componență de plină și în Telegram deja este creată postarea care vă așteaptă cu prezența de dimineață. Cine este conectat alături de noi să ne lase un semn. Pentru astăzi, apropo, se anunță o vreme frumoasă, o vreme caldă în comparație cu zilele care vor urma, spre exemplu,

deciunul vostru prinde să ne lase mesaje. Cine nu vrea sau nu este cu fotografia, atunci să ne scrie mesaje în comentariile din Telegram. Și TikTok-ul pornim în câteva momente. Deci astăzi se anunță o zi reușită. Primul care intră cu mesajul în Telegram și câteva clipuri video. Bună dimineața la toată lumea! M-am trezit dimineața și am dat peste minunea asta. Soția l-a adus în casă că aia mică să-l admire. Și e vorba despre un aricel. Și ce mănâncă el aici? Iată, știu că mănâncă aricii de obicei mere, frunze, careva, dar aici, Roman, i-a dat pâine și arată foarte frumos. L-au pus într-o găleată și ăla mic mănâncă. Poftă mare să aibă! Nicolae cu noi, Dobreutra Banda, Cecana, s vami, vsem, хорошего дня и удачи! Bună dimineața, Nicolae, bună dimineața cei care sunt conectați cu noi. Repejor, acum Express vine și MV. Bună dimineața, Banda, transmiteți-i, vă rog, fiicei mele, Gabriela, că o iubesc foarte mult. Mulțumesc! Gabriela, ești iubită! Zâmbește frumos și astăzi ai o zi reușită! Iată, acum e momentul ideal când mesajele care ajung în Telegram, în TikTok sau pe Viber, acolo unde nu prea ne uităm noi, să fie auzite instant, rapid, așa, în 2-3 mișcări, să se audă în emisia radio. Da, ne găsiți foarte simplu, Radio Record Moldova, în lupa de căutare scrie această combinație fermecată și ne găsiți pe noi foarte ușor. Postarea este creată, astăzi este despre energie și în fotografie pe care am postat-o este despre energie. Să aveți o zi frumoasă! Începem matinalul, voi caperii!

0: Reclama.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
4: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
6: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
7: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
8: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
9: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada 2 989-2, Chișinău, 060 70 50 50. Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanș șară perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil, acoperișul tău protejat fără cusur.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
12: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Угу. Я?
2: Раз-раз.
1: Да, Агата.
2: Вы каперы на рекорде, это я хотела сказать изначально. Да, доброе утро, банда, доброе утро всем. Пора зачитать ваши комментарии, которые вы успели уже оставить в нашем телеграм-канале. Если это не произошло до этого момента, то я вас попрошу, господа, исправьте, пожалуйста, эту ситуацию. Залетайте и там пишите ваши комментарии. Рассказывайте, как началось это утро, с чего оно началось. Успели ли вы выпить свой кофеек? Если нет, заваривайте его, и давайте вместе попивать кофеек, зачитывать комментарии и делиться хорошей позитивной энергетикой.
1: Am pornit și live-ul din TikTok-ul nostru, vă așteptăm cu mare drag să ne salutați. 4 minute are live-ul nostru și până la acest moment să vedem câtă lume este cu noi conectată, câtă lume ne-a găsit și ne-a lăsat mesaje de bună dimineața. Acompaniată cu o piesă frumoasă, apropo de TikTok, s-a încărcat, cred că cu 10 minute în urmă, cel mai recent TikTok pe care noi l-am filmat aici în studio. E cum noi, Iulia l-a filmat. Bună dimineața, îmi place record, dar mai schimbați muzica, e una tot aceeași de 1 de zile. De 1 de zile. Stai că n-am înțeles. Una... Te aduni și mai scrii încă o dată. Bună dimineața, Alexandra ne salută. Andrei Sandu, bună dimineața, Alexandru zice, privet. Hai că e de bine, dragilor, let's go. Piesa asta cu siguranță de mult am auzit-o.

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
2: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
3: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray-ul 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
6: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
7: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Время для нового Galaxy от Moldcell. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Moldcell по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Moldcell и на e-shop moldcell.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Oleșteanu. Salut, Radio Record! Vreau să-l contrazic puțin pe autorul de mai sus. Opa! Opa! Muzica voastră este super! În fiecare dimineață sunt cu voi mergând la muncă. Chiar dacă mai stăm și plângem prin ambuteiaje, suntem obosiți, dar în același timp fericiți că vă avem alături pe drum. Vă doresc mult succes, sănătate și voie bună tuturor celor de la Radio Record și tuturor ascultătorilor. Semafoare verzi și drumuri bune tuturor. Ha.
1: E cam un veriț.
0: Dar nu înțeleg, cui? Ba, muzica e obraznică, rea, jos, nota 2. Ba, totul este în ordine. Avem un mijloc, un mijloc din ăla așa, de aur.
1: Так каждый раз. Я в этом случае выбираю все же перейти к комментариям, которые оставили наши радиослушатели. Вот Александр М. пишет. Felicitate, Alvaro, pe feciorașul meu drag, Andriușca. Andriușca, la mulți ani de la tata, să fii fericit.
0: Andriușca, să fii
1: fericit. Sănătos, uite, tot Alexandru zice, muzica la Radio Record e super cu litere mari, deci cu caps lock. Așa că, iarăși...
0: Ap, cum e?
1: Eu cred că e
0: trebuie
1: super.
0: Trebuie de făcut un sondaj. Cum si, cum sa, bună sau așa, pe aici colo. Dimcic, bună dimineața, banda. Mai jos, Sasha, neața, vă doresc o zi bună tuturor, salutare fetei mele, Emilia, pentru fetița Justina și Maria,

0: Andrei!
1: Dacă nu greșesc, într-o zi de luni am avut ziua Alexandrelor, da. Pentru că toată, practic, dimineața sau primeam mesaje de la Alexandrii, sau primeam mesaje pentru Alexandrii. Da, deci azi am înțeles că o dăm cu Andrei. Andrei, da. E, să fie așa, dacă aveți un Andrei care vă este drag, să-i dați un salut aici în comentariu, ca să citim și ca să-i facem dimineața mai frumoasă.
0: Alexandru zice, haideți să facem sondaj, care e de acord că muzica record e super, punem plus.
1: Așa,
0: în TikTok, bun, eu pun
1: ce
0: plus,
1: frumos,
0: mie-mi place.
1: Alexandru, îmi plac oamenii cu inițiativă. Bravo, Alexandru. Nu ești Andrei, dar ești mai bravo chiar. Super.
0: Salutare. Hai. Pentru fratele meu, Andrei Moleșteanu din Cimișlia. Dacă totuși astăzi, Andrei, salutăm. Bună, bună, bună. Da, pentru toți Andrei și cei care au rude Andrei și cei în general care auzit de numele Andrei, adică pentru toată lumea. Bună dimineața, Madonna, în continuare un scurt bloc de reclame și horoscopul Julenca e la final de oră.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Pe acasă când mai de.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
5: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card.

0: Card Salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
2: S-a defectat aparatul de cafea.
3: Nu găsesc contractul.
4: Iar pierd timpul pe drumuri.
5: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
6: Am nevoie de marfă.
7: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
8: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
0: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
10: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: care te-a ajutat ieri, Iulia. A răspuns aici în comentarii. Eu eram cel care te-a ajutat.
1: Da, unde vezi comentariul?
0: Mă bucur că feedback-ul este pozitiv.
1: Da,
0: uite, scrie.
1: Este pozitiv, așa e. Am zis...
0: Bine, domn Moraru!
1: Am zis și soțul că nu era să mă isprăvesc fără băiatul ăsta.

0: că a venit un Mercedes suspect pe acolo. Și eu am vrut să te întreb de dimineață, dar iată, singur ai dat-o fața asta. Aha. Bună dimineața, banda, pentru băieții de la Pelican Design, o zi cât mai ușoară. David Vasilie cu noi, bună dimineața, salutare de la Ambutăiaș, să aveți o zi cât mai pozitivă. Ce facem în ora asta? Jucăm ora asta, la telefon sau da, facem ceva cu Andrei care
1: jucăm,
0: sunt?
1: Jucăm.
0: 0786 0179. Astăzi ne încordăm creierașele, ne conectăm concentrarea și ținem în emisie minim 2 minute fără a spune afirmația da sau negația nu. Cine o face ajunge în lista de finaliști, iar astăzi la final de oră alegem un norocos care 500 de lei va primi bani pe cardul bancar.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct din Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
10: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Această oră conține plasare de produs. Max Auto este alături de noi, parcul de vânzare auto care se ocupă cu tot procesul de la importul automobililor din Europa până ce ajunge mașina în garajul vostru. Au disponibil și serviciul trade-in. Iar astăzi ei oferă 500 de lei, bani care vor ajunge pe cardul bancar a unuia dintre finaliști. Avem până la acest moment 3 finaliști. Aneni Noiu, în data de 16, Anca, ieri și Kir, în ziua de marți. Pentru că luni finalist nu am avut, jocul fără afirmații a fost unul relativ dificil. Și acum iarăși îl realizăm, 078-60-179.
2: Eu zic că sper, de fapt, că astăzi va fi mai cu succes această oră, pentru că chiar avem nevoie de un finalist. Și aș vrea să se întâmple tot așa frumos, ca la carte, aș vrea să avem o discuție productivă, dar pentru acest fapt aveți nevoie de telefonul vostru, da? Pentru că apelurile le așteptăm pe numărul 078-60-179. Ne telefonați din start, vă zicem, vă preîntâmpinăm, da? Că în momentul în care vă răspundem, vă zicem, alo, bună dimineața, jocul a început. Deci, din start, din primele secunde, cuvintele pe care nu le aveți dreptul să le ziceți sunt cuvintele da și cuvântul nu. Odată ce noi auzim aceste cuvinte, gata, jocul s-a finisat chiar în secunda dată. Și deja este cineva pe fir,
1: da,
2: așteptăm.
1: Da, e Victor Solonar, facem verificare.
2: Așa,
1: e
2: bine.
1: Suspect, e
2: am
1: suspect
2: văzut că sună
1: că
2: telefonul.
1: Liniște.
2: Așa, da, e suspect, sunt de acord, mai ales că e preferatul joc al ascultătorilor noștri și nu cred că poate să fie liniște. Bună dimineața!
1: Neața!
3: Dobre utro, ribetușchi!
1: Bună dimineața! Ribitulicchi!
3: Ribitulicchi!
1: Ai uitat?
3: Перефразирую.
1: Cine e la telefon?
3: Angela.
1: Angela.
3: Ești la работу.
2: Так, Анжел.
1: Куда?
3: Стою в пробке.
2: На какой
3: на
2: улице?
3: На Скулянке.
2: Ой-ой-ой. Флакара, да?
3: Жесть. Скулянка.
2: А, ой, Скулянка. Ага, это...
1: Калиешилор.
3: Музыка отличная. Хочу вас похвалить. Спасибо.
1: Это плаче?
3: Я танцую за рулем, да. Я газую, я танцую.
1: Да, да.
3: Я передаю всем привет.
1: Передай.
2: Хорошо, Анжел.
3: Все как всегда.
2: Да, одно да мы уже услышали, но привет передать вы можете.
3: А не было?
2: А было.
3: Тогда?
2: Когда вы сказали, я танцую за рулем,
1: я
2: да.
1: Я танцую за рулем, да.
2: Я газую, потом вы сказали, но без да уже.
3: Не было, ребятули, я переслушаю, ладно.
1: Да, да,
3: вы с вами, но я не говорила его.
1: Стой, есть телеграм, есть на телеграм у нас радио?
3: Да, конечно, я слушаю на телеграм, что я слушаю на регистрере.
1: Да, и заслушаю, и акум, чей, которые слушают на радио, се пуне, се спуне, вы как вреу дрептате, са ну, те пупем, скулянка, папа.
3: Папа, папа.
2: Так, те, кто в телеграм-канале и кто прослушал только что игру с Анжелой, очень вас, да, вот Крейзи подтверждает, говорит, а фост, да.
1: Ты же саузит аша де клар?
2: Да, саузит клар. Дар, шти де че неага Анжела ачас факт? Pentru că a fost spus involuntar, deci nici măcar nu s-a gândit, nu l-a simțit, a fost zis așa, nu știi, de legătură și asta e problema. Dar pentru acest fapt ce facem jocul de dimineață, da, unde ar trebui voi să vă controlați puterile pentru ca să monitorizați ceea ce vorbiți, să nu spuneți cuvintele care nu aveți dreptul să le spuneți, da?
1: Sergiu zice, bună dimineața, a fost da și a fost un da mare. Da, apropo, și Dimitri confirmă. Nu, a fost un da, dar nu l-a simțit pentru că a trecut la dedicații pentru oamenii pe care a vrut să-i salute și ulterior să primească mesaje în privat. 078-60-179 numărul din studio. Am impresia că se întâmplă ceva cu telefoanele noastre. Sună ambele, după care nu sună niciunul, iarăși ambele și acum e liniște.
2: Это странно,
1: есть
2: конечно, да, странно. Но мы ждем, чтобы сейчас ваши все номера перемешались, да, чтобы мы смогли ответить кому-то из вас, с кем-то еще поиграть один раунд, потому что, в принципе, у нас, ну, время на самом деле поджимает немного.
1: Да,
2: по впереди
1: пути.
2: У нас еще есть рекламный блок и один трек, но один звоночек мы все же успеваем принять. Алло!
4: Неата!
1: Тебе на телефон?
4: Artemon.
1: Artemon din Chișinău.
4: Sunt din Chișinău.
1: Original?
4: Sunt în ambuteiaje.
2: Unde?
4: Ciocana.
1: Ciocana, strada.
2: Milescu Spătaru.
4: Mircea cel bătrân.
1: Mircea cel bătrân. Aproape de cerc.
4: Știți care e faza? Permanent când telefonez am emoții.
2: Așa.
4: Și acum de ori telefonez permanent am emoții.
1: Și acum ai emoții?
4: Sigur.
2: Ну, знаешь, как говорят, если что-то чувствуешь, значит, живем. Поэтому это, в принципе, хорошая новость. Артемон, расскажи, пожалуйста, куда ты едешь, где ты работаешь? Какую-то информацию про себя.
4: Фата Лафуала, Монтерзиат.
2: Ага.
4: Сейчас помню, только Лафорт.
1: Кумулта Интерзиат?
4: 2 минуты.
1: А спорту Ла Сала?
4: Сала де Форте.
1: Сала де Форте, де мульти?
4: Am mai fost, am mai lăsat, acum am două.
1: Dar fotbal joci?
4: Sper, joc.
1: Joci.
4: Dacă mă cheamă cineva.
1: Dar când te-a chemat ultima dată?
4: Vreun anul urmă.
1: Vreun. Ai fost așa, pe stadion cu băieții, 7-7, 5-5?
4: Am fost pe stadion la telecentru, cum se numește, am uitat.
1: Pe Asaki?
4: Probabil.
2: În zona bazinului, da? Sau ce este acolo?
1: Dinamo, Dinamo.
2: Comisariatul, nu?
4: Ceva de poliție, academie de poliție.
1: Păi pe Asaki, pe acolo.
4: Pe acolo.
2: Artemon, da, stai puțin. Fata ai lăsat-o la școală, unde învață? Nu cumva la Grigori Vieru? La Ciocana?
4: Pe Zagnipru, la o școală.
2: Aha, am înțeles.
1: E școală muzicală?
4: Privată.
1: Păi privată, dar cu profil de muzică.
4: Mai mult în engleză, noi.
1: Acolo predomină, adică limba engleză.
4: Exact.
1: Așa este. Bravo! Cum ar fi în engleză, felicitări, ești finalist. Congratulations și mai departe cum?
2: Hai să zici mai simplu.
4: You finished...
2: Well. You finished well, so...
1: This game.
2: Hai să ne amintim, știi, engleza e cel mai simplu să o înveți, deși pentru mine orice limbă, prin piese, știi? Și noi cu toții cunoaștem piesa aia renumită You are the champion, sau ok, we are, îi cântă, dar în cazul nostru You are the champion, bravo!
4: Când învățasem eu, vreau engleza, dar m-au dat la francez, așa era politica atunci. Și la urmă n-am învățat nici engleză, nici franceză. Am învățat engleză deja prin experiența vieții.
2: Ну, я никогда не стесняюсь сказать, что английский у меня был второй язык в школе, да, потому что первый был немецкий, второй язык английский, который мы практически не учили, потому что у нас учительницы всегда были очень беременные, и они быстро сменялись.
1: Есть беременные, есть очень беременные.
2: Есть очень беременные.
1: Когда бурта и мемари, да?
2: Да, да, и быстро менялись, мы ничего не учили, но я не стесняюсь сказать, что английский я выучила вместе с Эминемом, потому что я обожала его песни и знала все лириксы.
1: Да, так ты еще кувинти один или мой интересант.
2: Sigur,
1: da,
2: sigur.
1: Sigur că da, bravo, de stradă cuvinte. Artemon, te felicităm, ești finalist, bravo.
4: Este mult o zi bună.
1: Pa, pa, pa.
2: Pa, pa.
1: Vine blocul de reclame și noi revenim, rămâneți cu noi, fără afirmații. Dance Radio.
0: Reclamă. Maib Liber, un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din Maib Bank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Ești Deezer Platei, покупай без переплаты в максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые. Yeah.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
0: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Cum e să fie sărbătoare în fiecare săptămână? Somon medalion, 248 lei kilogramul. Cârnăcior nemțești, 109 lei 90 kilogramul. Creveți cruzi, 215 lei kilogramul. Și Jelca, brânză grăuncior de 400 grame, 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun!

0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Шалонарь and Абрамцова.
1: Runda numărul 2 de joc, la fel, este alături de partenerul Max Auto, orice conține plasarea de produs, serviciul trade-in disponibil și echipa Max Auto importă mașinile de peste hotare din Europa, atent verificate și pregătite pentru drumurile din țara noastră. Da, prieteni, așteptăm să ne sunați, să jucați și să câștigați un loc în super joc. Artemon deja este finalist. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine este la telefon?
2: Doina din Peresecina.
1: Doina, ești încă la Peresecina?
2: Desigur.
1: Și vii spre Chișinău?
2: Nu prea.
1: Nu prea, ia.
3: Nu prea, a, așa, din start. Ai zis că...
1: Știi,
3: pentru nu... ce să mai joc de să duc o discuție cu băieții?
1: Nu
3: mai...
1: este categoric, dar nu prea știi, îți pare parcă e memoale, sună cumva, dar oricum e...
3: Dar tot e negația, nu.
1: Doina, dorim o zi bună. Salutare pentru Peresecina.
3: Și știi cel mai interesant? Că nici măcar nu, ei nu realizează că zic nu.
1: Dar nici eu asta. Nu aș realiza.
3: Asta e ideea. Dar acuși,
1: jucăm?
3: Jucăm.
1: Da? Da.
3: Jucăm.
1: Adică nici nu realizez când îți vin aceste cuvinte. Cine vrea să-și încerce puterile? Cât la dispoziție? Avem încă 3-4 minuțele. 07 860 107 și 9, numărul din studio.
3: Deși noi deja avem un finalist, merge vorba despre Artemon, dar eu aș mai lua încă unul, pentru că știu că săptămâna asta a fost cam slab cu finaliști. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Ne auzim bine?
4: Foarte bine!
1: Cine la telefon?
3: Ce voce?
1: Clar.
4: Alexei!
1: Alexei din Chișinău.
3: Tu ai zis clară, eu aș zice voioasă. Deci cu
4: Chișinău, Chișinău, sigur.
3: Așa, botanica.
1: Fericită, botanica.
4: Buicani.
3: Buicani.
1: Centru.
4: Poftim?
1: Centru.
4: Buicani.
1: Râșcani. Eu credeam că facem challenge-ul de geografie cu sectoarele. Le cunoști pe toate?
4: Mă gândim că se aude rău.
1: Da, aha. Se aude bine.
3: Nu, se aude
1: okay?
3: Foarte bine.
4: Perfect.
1: Da, cunoști toate sectoarele din Chișinău?
4: Sigur.
1: Care sunt ele?
4: Și Botanica, Rășcanovca, Ciocana, Poșta Veche.
1: Aha. Poșta Veche, crezi că e sector?
4: E Poșta Veche.
1: Consider
4: un raion criminal.
1: Nu, e criminal, bună ziua. Cei de pe Poșta Veche pot să-ți demonstreze cât de liniștit e zona
3: și
1: aia.
3: Și acum o bunică așa care bea ceai în liniște. Zici, care mă, criminal, că e liniște la noi. Ei, așa,
4: înainte.
3: Timpurile s-au schimbat spre norocul nostru, așa că eu cred că e liniște pe acolo. Deja, apropo, s-a schimbat foarte mult Poșta Veche. Când ai fost ultima dată în sectorul ăla?
4: Of,
3: așa,
4: am trecut pe acolo. Am trecut pe acolo.
3: Ai trecut, când? 2-3 zile în urmă, luna trecută, când?
4: Cred că vreo lună.
1: O lună în urmă.
4: O lună
1: și jumătate.
4: Și ceva.
3: Aha. Ai văzut ceva criminal acolo?
4: Prin auzite.
1: Ce? Deci tu încă crezi...
4: În timpurile trecute s-a auzit.
1: Dar tu erai... Din ce an, apropo, ești născut?
4: 93.
1: 93, adică ai 33 de ani.
4: 33.
3: Ai făcut deja 33?
4: În iulie.
3: Aha, bine. Deci e vârsta lui Hristos. Se zice că la 33 de ani trebuie să se întâmple o transformare. S-a întâmplat la tine deja?
4: Sigur.
1: Da.
4: M-am maturizat.
1: Vezi că nici limba nu vrea să spună asta, știi?
3: Bărbații mai târziu ne maturizăm.
1: Așa, care este patronimicul tău?
4: Iurie.
1: Iurie.

0: Radio.
1: Реклама. Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
6: S-a defectat aparatul de cafea.
7: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
12: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
13: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
14: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
13: Viva MOL Telecom!
14: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
15: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale întregite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
16: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilul.

0: mobilele disponibile pe site-ul autocorea.md. 068 55 75 75.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Ciolonari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de vineri, 18 septembrie, începe chiar în acest moment. Începem cu zodia Berbec. Treceți de la entuziasm la organizare riguroasă în carieră. O zi excelentă pentru a vă stabili obiective clare pe termen lung. Cei din zodia Taur, energia Capricornului vă dă stabilitate, claritate și determinare. O zi

de eficienți și disciplinați. La Fecioare, creativitatea voastră capătă o structură solidă și practică. În dragoste, faptele concrete vorbesc despre cuvintele pe care voi le oferiți celor dragi. Balanțele se concentrează pe rezolvarea unor chestiuni administrative. Seriozitatea și calmul vostru vă ajută la rezolvarea oricărei neînțelegeri gospodărești. Scorpionii, mintea voastră este extrem de bine structurată, discursul vostru sobru și bine argumentat va avea câștig de cauză. La săgetători, treceți de la ideile mari la calcule pragmatice privind siguranța voastră financiară. O zi bună pentru a căuta investiții sigure pe termen lung. La cap-

0: evitați agitația inutilă. Cei din zodia Pești, prieteniile vechi și solide sunt celebrate astăzi. Proiectele de grup au nevoie de structură și seriozitate pentru a avansa. Acesta este horoscopul zilei, prieteni, ultimul horoscop pentru această săptămână. Și am ajuns la momentul probabil cel mai așteptat de cei 5 finaliști, când vom alege norocosul care va primi 500 de lei bani pe cardul bancar.
1: Da, я знаю точно, что как минимум наши финалисты ждали этого момента больше всего, потому что прямо сейчас буквально решится судьба одного из них. Мы узнаем, кто же получит денежку на карту, денежку, которую вы сможете потратить так, как вам захочется, на что вы захотите. Купить, может быть, вкусняшек или, может быть, в кино сходить, а может быть, поставите в копилку на какую-то большую-большую мечту. В любом случае, денежки будут ваши, личные, от Радио Рекорд и от партнера этого часа.
0: Acum să facem acel search în aplicația pe care o avem noi, creată tot de un ascultător Radio Rekord, și s-a conectat random și vedem unde se oprește, cine astăzi va primi bănuții pe card. Gata. Este și încarc videoul în Telegram. Felicitări pentru Kir. Să înțeleg.

0: Uite că s-a făcut și ora exactă, este ora 9, fix bună dimineața pentru toți cei care sunt cu noi și da, ținând cont că e vineri, e zi de joc de la 9 la 10, jucăm de fiecare dată, dar să fim sinceri, ultimele săptămâni, da, cam mereu jucam sau... primul gând, care îmi place mie enorm de mult, sau fără variante,
1: fără,
0: da?
1: Variante.
0: Pentru că cumva Victor adoră acest
1: îmi
0: joc.
1: Îmi place foarte mult. Întrebările sunt foarte interesante și cum gândesc ascultătorii, tare îmi place să aud.
0: Așa. Ei bine, atunci de data asta putem să facem și fără variante, pentru că de fapt mie îmi plac ambele jocuri. Deși eu sunt mai mult pentru primul gând, dar știi ce? Hai să decidă... Hai să decidă ascultătorii. Ce zici?
1: Da.
0: Hai, primim un apel. Un singur apel și
1: ne spune el
0: să
1: decide.
0: Fii decisiv.
1: Da, da.
0: Hai, așa.
1: 0786 0179. Strigați, ori fără variante, ori primul gând.
0: Da.
1: Așa este, așteptăm. Deci ia să vedem, stăm până la 10 fix așteptând așa. La noi astăzi telefoanele au ceva cu noi.
0: Deci își trăiesc viața lor personală.
1: Da.
0: Примерно так, то есть каждый со своей жизнью телефон сегодня хотят, работают, хотят, нет, не знаю в чем проблема, но будем надеяться, что в этот раз все же все у нас получится. Мы ждем одного звоночка от вас, от наших радиослушателей. Скажите, во что будем играть?
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
2: Roman?
1: Ce Oariciu, jucăm?
2: Da.
1: Ce jucăm?
2: Primul gând.
0: Ah, minunat,
1: mersi,
0: Roman, mersi.
1: Te ador.
2: Da, plăcere.
1: Pa, pa.
0: Hai, cine, nu i-ai zis love you, kiss you, gata? Nu e nici
1: primul
0: love you, nici kiss
1: jucăm.
0: You. Așa e când nu merge pe planul tău. Dar eu sunt bucuroasă. Primul gând.
1: Tu, 5 întrebări vom avea, prieteni. Și răspuns la aceste întrebări, primul gând, ceea ce vă vine în minte așa spontan, rapid, dacă e și gândul prezentatorilor, atunci aveți un punct și sunteți plus 1 la telepatia pe care astăzi o puteți verifica. Rămâneți cu noi, 9 și 3 minute, prima rundă de joc la 9 și 22. Neața!

0: Реклама.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
5: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular. Design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat. Dejat fără cusur.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
8: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
9: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
10: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на eShop malcel.md.
4: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada 2 989-2, Chișinău, 060 70 50 50.
7: Не хватает на новый Xiaomi?
8: Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
9: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania

0: Best Wheels vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wheels, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
1: Когда ты строишь Parkside, ты строишь как Арнольд. 17 по 23 сентября. Parkside ручная дисковая пила 799 леев. И Parkside настольная дисковая пила 2499 леев. Kaufland.
0: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956, 062-01-01-20.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.

0: На рекорде.
1: Cu mine cine vrea să joace? Cu mine cine vrea să joace?
2: De
1: sunt
2: fapt,
1: pregătit. Adică da, eu adresez întrebările, Julenca le va răspunde. Eu am dat din start teasere. Sunt întrebări fixe. Fixe.
2: Gen...
1: Doar că alegerea e a voastră. Primul gen... gând care
2: așa
1: vă vine.
2: Bine. Întrebări de genul 2 plus 2? Așa
1: e,
2: ceva?
1: Nu chiar așa. Adică este o alegere.
2: Sau albastru, roșu.
3: Alo.
1: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Cine la telefon?
3: Sergiu.
1: Sergiu, notăm Sergiu. De unde ne ascult, Sergiu?
3: Din mașina personală.
1: Julenca pleacă, îi spunem pa,
2: Sergiu,
1: pa, pa.
2: Eu
3: pa.
1: O vom striga.
3: Dar eu chiar vreau să vorbesc cu Victor.
1: Da, da, da, ia povestește, te rog frumos, Iulia, să nu audă, să fie secretul nostru.
3: Asta ce spui, vrem să joc cu tine.
1: Ai vrut să joci cu mine, bine.
3: Sigur.
1: Dacă ești pregătit, îți dau prima frază. Eu am spus, sunt întrebări fixe.
3: Bine.
1: Așa, Sergiu, o capitală din Europa cu litera B. Prima care ține
3: litera,
1: minte.
3: Litera B?
1: De la Boris, B.
3: Bruxelles.
1: Așa, 1. 2. De la 5 la 10, ții minte emisiunea aia?
3: Da.
1: De la 5 la 10, alege o cifră, un număr.
3: 10.
1: 10. Este 3. Cel mai frumos sector din Chișinău este?
3: Ciocana.
1: Ai răspuns așa pentru că știi că Iulia va răspunde și ea Ciocana.
3: Nu, sincer, nu. Chiar am răspuns foarte sincer.
1: Bine. Prima rețea de socializare pe care o deschid dimineața este?
3: Facebook.
1: Facebook. Notat. Și ultima frază. Repejor, spune un raion din sudul țării.
3: Leova.
1: Ei, Iulia mă ating că de Leova nici nu a auzit. Iulia! Julenca! S-a auzit tare, da? Credeam că ești departe, nu-i nimic. Așa, Julenca, pregătită?
2: Da.
1: Luați puncte la ultima întrebare. Cred că nu iai punctul. Dar în rest totul e bine și frumos.
2: Hai să încercăm. Eu sunt mereu pregătită.
1: Tu e prepare?
2: Oui.
1: Prima frază. O capitală din Europa cu litera B.
2: Barcelona.
1: Capitală.
2: Capitală, stau, gata, doi.
1: Zi, capitală, hai.
2: Profesoarea de geografie acum a mea, care a fost
1: doamna... Doamna Elena.
2: Doamna Beregoi.
1: Doamna Beregoi.
2: Da, Elena, da, de unde știi?
1: La Plesnea l-am zis.
2: Elena Beregoi.
1: Serios?
2: Da, eu sunt uimit acum.
1: Jos pălărie.
2: Da, parcă Elena era. Acum deja m-ai pus pe faza aia că am dubii. Cu B, da, zice. Hai să fie Budapesta atunci.
1: Budapesta, minus. Bruxelles, a zis Sergio. Aici e minus. Barcelona.
2: Da, dar Barcelona nu e capitală.
1: De la 5 la 10, eu aleg?
2: Aleg 10.
1: Da!
2: Yeah!
1: Bine!
2: Evident 10.
1: 3. Cel mai frumos sector din Chișinău este...
2: Rășcanovca!
1: Bravo! Ciocana! A zis Sergiu. 4. Prima rețea de socializare pe care o deschid dimineața este...
2: Prima rețea?
1: De socializare pe care o deschid dimineața în telefon este...
2: Deci eu nu deschid rețea.
1: Zi la plesneală, primul gând care îți vine.
2: Facebook.
1: Da, bine.
2: Facebook.
1: Da,
2: wow.
1: Două puncte. Și ultima, aici e minus deodată. Din start, adică poți nici să nu citesc întrebarea.
2: Hai să încercăm.
1: Un raion din sudul țării, repejor.
2: Cahul.
1: Aha, Leova. Dar e bine, 2 din 5. Felicitări, Sergiu.
3: Mersi.
1: Pa, forță. Pa, pa.
2: 2 din 5.
1: Vezi că am spus că sunt întrebări fixe.
2: Da.
1: Bruxelles, 10, Ciocana, Facebook, Leova. Omul a răspuns Ciocana și tu calculând că ești pe la Ciocana, zic, mă, poate ți s-a îndrăgit sectorul Ciocana. Dar?
2: Da, nu a fost să fie. Știi cum? Adică, deci îmi place foarte mult Ciocana, dar în inima mea pentru totdeauna este Rășcanovca. Rășcanovca. Потому что я там выросла. Просто там я провела знаешь, все свое детство. И, конечно, эти улочки для меня очень-очень родные. И даже если я живу в другом каком-то районе, который мне нравится, потому что Чиканы, правда, очень крутой район. Там абсолютно есть все, отличный, спокойный спальный район. Но все же душа моя принадлежит Рашкановке, ничего с этим не могу поделать. Наверное, стильнейший.
1: Дарья, are у тебя... ceva sectorul Рашкан, вот. Pentru că soția... Bun, nu trăiește în sectorul Рашкан, Рашкан, acolo unde e bulevardul Moscovei, Bogdan Voievod, Kiev, Aleco Ruso, de tocmai la Petrican, e oricum sectorul Рашкан. Dar de zona aia, ea mereu spune, dacă aș locui, aș locui aici. Dar n-a trăit o zi acolo.
2: Nu văd,
1: sau nu, sau nu, nu. Am locuit împreună cu ea atunci când abia noi ne mutasem împreună. Acolo am locuit, după care ne-am mutat la Petrica.
2: Я же говорю, что-то есть такое в Рашкановке. Манит она всех. Хороший район, на самом деле. Ну, все районы хорошие. Мы сейчас, конечно, знаете, так утрируем немного, но все районы Кишинева хорошие, но Рашкановка лично у меня в сердце навсегда.
1: Astăzi este vineri!
2: О, какая новость! Кстати, я соглашусь с тобой, как-то эта пятница не ощущается пятницей. Не знаю почему, по крайней мере, у меня такое ощущение нету. У меня по ощущениям это полноценная среда. Как будто как минимум еще пару дней работать надо. Или неделька легкая была, или, может быть, наоборот, хочется продлить удовольствие. Пока ответа для себя не нашла, но однозначно хочу и баста, друзья. Да, Виктор уже успел даже включить наш джингл, которое вы все знаете. И вправду «Хочу и баста» начинается в эту секунду, но перед этим будут ли у нас новиночки?
1: Новиночки? Ну, sunt în плейлист. Cred că or să apară un pic mai târziu. Dar la capitolul temă, nu știu de ce, dar la noi astăzi parcă s-a conturat totul în jurul lui Andrei și litera R. Litera R. Deci, Raioane, Region, ai zis, Рашкан, Radio Record, are ceva cu R. Și parcă așa mi-a venit spontan o idee să ascultăm melodii a interpreților, a trupilor, a căror denumire începe cu litera R.
2: Можно. Р – это хорошая буква. Р – от рекорда, как минимум. Поэтому я только поддерживаю. Я всегда поддерживаю все, что связано с «Хочу и бастой». Почему? Потому что в эти моменты всегда можно услышать какой-то старый, хороший, забытый трек. Трек, который когда-то ты слушал, да? Потому что мы делимся своими какими-то воспоминаниями. Мы делимся какой-то песней, которую мы давно не слышали. И она может разбудить в вас тоже какие-то приятные чувства.
1: Eu, repejor, preferința mea este asta, dar trebuie să creăm o postare în Telegram și ne recomandați voi trupe, artiști a căror nume de scenă începe cu litera R.

uite că cât de interesantă este, dar și piesa mea are cuvântul Always, de fapt așa da. Și se numește Always, de la interpretul Rufus Du Sol. Cred că mulți dintre voi îl cunoașteți, e preferatul meu, e da. Un vis de-al meu să ajung la setul lui. Recent a avut niște, deci, hai să zic așa, evenimente în Los Angeles. Și chiar mi-am dorit, aș vrea să fiu acolo și eu.

0: ezitați, să lăsați recomandarea voastră aici la noi pe Telegram.
1: Ne scrie Mihai, neața și salutări din Portugalia. Marcel, bună dimineața, salutare record, Alexandru Cebotar. Ciustuiu se bea maladâm, McLaren zice. Salutare din țara Galilor, Rookie Vierg, se poate o comandă? Vladimir lasă mesajul. Mai jos, Rammstein, Marius Ianca, bună dimineața. Suntem live în TikTok, vă puteți conecta, ne puteți vedea și asculta în calitatea pe care o primiți și la aparatul radio în TikTok.
0: Ai zis Mario și Anca, salutare, ziceam că cineva pe noi ne-a numit Mario și Anca.
1: Voi caperii.
0: Mario și Anca.
1: No, Mario e frumos,
0: e frumos și Anca tot.
1: Dar Ana îmi place mai mult decât Anca.
0: Îmi plac ambele.
1: Da? Bună piesa asta, bună, bună. Nu o cunosc, dar e plăcut să o ascult, nu aș vrea să-i dau skip.

0: Salut. Nu, salut.
1: Așa.
0: Bă, bonjour.
1: Dar apropo, eu credeam că se zice doar croissant.
0: La, la francez, la francez, spre exemplu, cuvântul ăsta, știi, bonjour, salutul ăsta. Eu când vorbeam cu francezi dimineața, vă spuneam bon matin, știi? Adică bună dimineața. La noi bună dimineața, nu se spune dimineața la ora 7, bună ziua. E bună dimineața. Și spuneam bon matin, dar ei nu sunt obișnuiți cu bon matin, bonsoir. La ei e bonjour și la o bucată de noapte bonjour, adică bună ziua.
1: Bonjour 24 din 24.

0: Gorillaz Dreams, spre exemplu, nu ar intra în categoria artiștilor pe care îi putem asculta în această oră. Numele sau denumirea trupei a artistului se înceapă cu litera R, de la rață, de la Sofia Rotaru sau ce recomandări avem pe aici? Rage? Aha, am înțeles. Așa, ce recomandări? Rasmus, da, da, ăsta e bun, bun. Rui Veloso. Ricky e poveri.
1: У нас сегодня весело будет. Хочу и баста. За что я и люблю эту рубрику.
0: Публичитате. Купы.
2: Рекорд. Дэнс Радио. Рекорд. Реклама. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoare și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
6: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
7: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Є, має номити зона аста Raiul Italienilor.
1: Da?
0: Da, e foarte frumos acolo. Îmi doresc mult să ajung acolo.
1: E bănos?
0: Probabil, nu știu.
1: Se florește business-ul acolo.
0: Probabil, dar e foarte frumoasă. Atât fauna cât și flora. Plus la toate au... apa e super curată, de genul cum e în Sicilia. Și e foarte, foarte cald, pentru că e sudul sudului.
1: Până la reclame, o recomandare de-a voastră. Sergiu zice, ciao, foarte des mergem în Italia, dar muzica de pe fundal a fost cântecul de întâlnire a nașilor, luna iunie, adică luna 6-a, 26-2026, unde

închis ochii și mi-am închipuit că merg eu într-o mașină și ascult Radio Record. Nu aș schimba pentru nimic, pentru că sunt cele mai preferate piese, piese atât de frumoase. Deci, cu fermitate afirm că Haciui Basta este, cred că, una dintre... e cea mai, cred că, preferata mea rubrică. Pentru în momentul când facem Haciui Basta, vin cele mai frumoase piese. Îți dai seama, mergi și asculti așa la rând piese.

0: Telegramul nostru, Radio Record Moldova. Dar avem și blocul de, cum spuneai, reclamă, tot cu R.
1: Tot cu R.
2: Dance Radio. Reclamă.

0: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Record Dance Radio.
1: Record. Record.
3: Wake up, Ирис.
4: Шаланарь and Абрамцова.
5: Vreți să ne faceți să plângem astăzi chiar?
6: Hai că nu e, deja, nu e deja ale piesa asta.
5: E cam e așa mai melancolică.
6: Nu, uite ce se începe. Nu. Ador. Mulțumesc pentru recomandarea asta.
5: Vreo două, trei recomandări am găsit în Telegram. Noi ascultăm piesele.

compoziție mai devreme. Robbie Williams a ascultat mai sus ce am avut noi, la fel i-a ascultat. Vreau și eu să le spun spor la muncă la băieții din Dublin, orașul Cork, de la sau de la campania sau compania Mitsu Duct Pro. Aha.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Ruben Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
5: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-179. Dance Radio.
6: Record. Шалонарь и Абрамцова.

0: nu ce liniște. Dar mai tacem și
1: mai tăcem și
0: noi pentru ca să ascultați puțină muzică, da? Să nu ziceți că doar pălăvrăgim aici.
1: Dar de la o vreme, nu? Dacă observi, rubrica Haciu și Basta e foarte organizată.
0: Am observat?
1: Se ascultă multă muzică bună, recomandată de voi. Un pic de vorbă și iarăși la muzică.

0: deja este o interpretă. La fel, numele de scenă e cu litera R și e interpreta care pe mine a reușit și m-a salutat. Păi cum eu am reușit să...
1: O salut.
0: Să o salut și ea mi-a răspuns la salutul meu. A fost o plăcere.

Dorel ne scrie nouă: neața, noi zidim case Golden Brick, Basata, în UK, CEO, adică directorul este Dorel, cel mai tare manager Vasile și Vitalie. Veruncic, salutare. Irina Rotar, salutare din orașul Râșcani, nordul țării. Tare îmi sunteți.

0: Deci e Rita Ora, nu?
1: Da, sau... da, Rita Ora.
0: Da, pentru că ai salutat-o când ai fost la un festival. Țin minte această informație.
1: În Iași.
0: Da, frumoasă, da, frumos, Rita Ora. Frumos.

discuțiile pe care le-am avut, cei care ne-au ascultat de dimineață, de la 7, de la 8, de la 9, de la 10, pentru un minut, două sau patru ore, vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Vă mulțumim pentru fiecare moment pe care îl petreceți și că din toate radiourile ne-ați ales pe noi. Noi suntem Radio

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-179.
4: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

Prețurile la carburanți ar urma să mai crească în următoarele zile, însă pragul de 40 de lei pe litru nu ar trebui să fie atins în decursul săptămânii viitoare, dacă actualele cotați internaționale se mențin sau continuă să scadă. Prognoza a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Andrei Alexei Taran, care a menționat aseară în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune că pe piețele internaționale se observă deja primele semnale de scădere a cotațiilor la motorină. Pentru azi, Andrei Amitim a stabilit prețurile maxime pentru carburanți cu scumpiri la pompă. Benzina 95 costă 33 de lei și 67 de bani per litru, o scumpire de 11 bani. Motorina 35 de lei și 86 de bani per litru, o scumpire de 33 de bani în comparație cu ziua precedentă. Compania Energocom a emis și a expediat peste 68.000 de facturi pentru consumul de gaze naturale din august, dintre care peste 676.000 erau destinate consumatorilor casnici, iar peste 5.500 celor necasnici. Alte 99.000 de facturi au fost expediate prin e-mail. În total, în august, consumatorii au utilizat circa 9,3 milioane de metri cubi de gaze naturale. Din acest volum, gospodăriilor casnice le-au revenit peste 8,13 milioane de metri cubi, iar consumatorilor non-casnici circa 1,19 milioane. Important pentru consumatori, facturile emise acum nu țin cont de noile prețuri la gaze. Tarifele aprobate de ANRE au intrat în vigoare la 1 septembrie, iar primele facturi calculate la noile prețuri vor fi emise deja în octombrie. Exercițiul multinațional Scutul de Foc 2026 s-a încheiat după două săptămâni de antrenamente desfășurate în Republica Moldova. La activități au participat militari Armate Naționale, Armate Române și Gărzii Naționale a statului Carolina de Nord SUA, precum și efectiv al Inspectoratului General de Carabinieri. Programul exercițiului desfășurat în perioada 4-19 septembrie a inclus ședințe informative, exerciții practice în teren și trageri de lupte cu sistemele de armament aflate în dotarea contingentelor participante. Scutul de Foc este organizat anual începând din 2015. În perioada următoare, tehnica militară implicată în exercițiu va reveni pe drumurile naționale din centrele de instruire către locurile de dislocare permanentă din nordul, centrul și sudul țării. Ministerul Educației anunță înscrierea pentru turul 3 al concursului de repartizare a absolvenților în funcții didactice vacante în instituțiile publice de învățământ general. Candidații pot depune dosarele în perioada 17-25 septembrie. Tinerii specialiști repartizați în funcții didactice pot beneficia de o indemnizație unică de până la 375.000 de lei. Indemnizația maximă este acordată absolvenților de studii superioare care se angajează în mediul rural ca profesori de biologie, chimie, fizică, informatică, matematică sau limba română și literatura în instituțiile de învățământ cu predare în limba rusă. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade cu cer variabil și fără ploi. Ai plus 25 în centru și la Chișinău, plus 24 de grade în nord la Glodeni și Bălți, iar în sudul Moldovei la Cahul și Comrat până la 26 de grade. Și weekendul îți păstrează aceeași rețetă, cald și plăcut. Săptămâna viitoare însă toamna și amintește că are și ea un job, pot veni ploi, iar temperaturile pot coborî cu vreo 7 grade în raport cu ceea ce avem în aceste zile. Așa că profită de weekend, luni poate fi nevoie de geacă, dar azi încă poți să te prefaci că e vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: радио. Реклама.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
5: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.

0: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Record News.
1: Explozia care i-a alarmat pe locuitorii din Colonița în zorii zilei de astăzi a fost auzită și în comuna Bubuieci, precum și în sectorul botanic al capitalei. Acest lucru a fost anunțat de șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțanu, care a precizat că explozia a fost însoțită de o lumină puternică și nu exclude prezența unei drone. Viorel Cernăuțanu.
2: Și la momentul au fost pase echipe

Potrivit șefului IGP, oamenii legii au ridicat drone pentru a analiza din aer traiectoria obiectului și a stabili alte detalii importante. În paralel, organele de drept interacționează direct cu Ministerul Apărării. Prețurile la carburanți ar urma să mai crească în următoarele zile, însă pragul de 40 de lei pe litru nu ar trebui să fie atins în decursul săptămânii viitoare, dacă actualele cotăți internaționale se mențin sau continuă să scadă. Prognoza a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Andrei Alexei Taran, care a menționat aseară în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune că pe piețele internaționale se observă deja primele semnale de scădere a cotaților la motorină. Pentru azi, Andrei Amitim a stabilit prețurile maxime pentru carburanți cu scumpiri la pompă. Benzina 95 costă 33 de lei și 67 de bani per litru, o scumpire de 11 bani. Motorina 35 de lei și 86 de bani per litru, o scumpire de 33 de bani în comparație cu ziua precedentă. Lucrările de amenajare a căilor de acces către mănăstirea rupestră din Țipova au ajuns în etapa finală. Proiectul prevede instalarea unor secțiuni de scări din lemn masiv de stejar, astfel încât vizitatorii să poată ajunge mai sigur la monumentele istorice și naturale din zonă. Ministrul Culturii Dan Soruceanu a examinat lucrările în cadrul unei vizite de lucru în raionul Rezina. În timpul deplasării au fost discutate și siguranța traseilor, semnalizarea obiectivului, precum și soluțiile prin care patrimoniul cultural și natural din Țipova ar putea fi prezentat mai bine turiștilor. Autorități analizează și posibilitatea dezvoltării unui muzeu de etnografie și istorie în satul Țipova, în colaborare cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și autoritățile locale. Succes pentru sportivii moldoveni. Naționala masculină de tenis de masa Moldova a devenit în premieră campioană balcanică la senior. În finala competiției de la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, tricolorii s-au impus cu scorul de 3-2 în fața reprezentativei Serbiei. În drumul spre finală, Moldova a învins în optimele de finală Macedonia de Nord cu 3-0, iar în sferturi a trecut de Kosovo cu același scor 3-0. În semifinale, sportivii moldoveni s-au impus în fața României cu 3-1. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade cu cer variabil și fără ploi. Ai plus 25 în centru și la Chișinău, plus 24 de grade în nord la Glodeni și Bălți, iar în sudul Moldovei la Cahul și Comrat până la 26 de grade. Și weekendul îți păstrează aceeași rețetă, cald și plăcut. Săptămâna viitoare însă toamna și amintește că are și ea un job, pot veni ploi, iar temperaturile pot coborî cu vreo 7 grade în raport cu ceea ce avem în aceste zile. Așa că profite de weekend, luni poate fi nevoie de geacă, dar azi încă poți să te prefaci că e vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
1: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
2: Нешь дизер платы, покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Record. Реклама.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobil te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobil. Personalizează spațiul casei tale.
0: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primește o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
5: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret? Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
0: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

prețurile la carburanț ar urma să mai crească în următoarele zile, însă pragul de 40 de lei pe litru nu ar trebui să fie atins în decursul săptămânii viitoare, dacă actualele cotații internaționale se mențin sau continuă să scadă. Prognoza a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Andrei Alexei Taran, care a menționat aseară în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune că pe piețele internaționale se observă deja primele semnale de scădere a cotațiilor la motorină. Pentru azi, Andrei Amitim a stabilit prețurile maxime pentru carburanți cu scumpiri la pompă. Benzina 95 costă 33 de lei și 67 de bani per litru, o scumpire de 11 bani. Motorina 35 de lei și 86 de bani per litru, o scumpire de 33 de bani în comparație cu ziua precedentă. Compania Energocom a emis și a expediat peste 68.000 de facturi pentru consumul de gaze naturale din august, dintre care peste 676.000 erau destinate consumatorilor casnici, iar peste 5.500 celor necasnici. Alte 99.000 de facturi au fost expediate prin e-mail. În total, în august, consumatorii au utilizat circa 9,3 milioane de metri cubi de gaze naturale. Din acest volum, gospodăriilor casnice le-au revenit peste 8,13 milioane de metri cubi, iar consumatorilor non-casnici circa 1,19 milioane. Important pentru consumatori, facturile emise acum nu țin cont de noile prețuri la gaze. Tarifele aprobate de ANRE au intrat în vigoare la 1 septembrie, iar primele facturi calculate la noile prețuri vor fi emise deja în octombrie. Exercițiul multinațional Scutul de Foc 2026 s-a încheiat după două săptămâni de antrenamente desfășurate în Republica Moldova. La activități au participat militari Armatei Naționale, Armate Române și Gărzii Naționale a statului Carolina de Nord, SUA, precum și efectiv al Inspectoratului General de Carabinieri. Programul exercițiului desfășurat în perioada 4-19 septembrie a inclus ședințe informative, exerciții practice în teren și trageri de lupte cu sistemele de armament aflate în dotarea contingentelor participante. Scutul de Foc este organizat anual începând din 2015. În perioada următoare, tehnica militară implicată în exercițiu va reveni pe drumurile naționale din centrele de instruire către locurile de dislocare permanentă din nordul, centrul și sudul țării. Ministerul Educației anunță înscrierea pentru turul 3 al concursului de repartizare a absolvenților în funcții didactice vacante în instituțiile publice de învățământ general. Candidații pot depune dosarele în perioada 17-25 septembrie. Tinerii specialiști repartizați în funcții didactice pot beneficia de o indemnizație unică de până la 375.000 de lei. Indemnizația maximă este acordată absolvenților de studii superioare care se angajează în mediul rural ca profesori de biologie, chimie, fizică, informatică, matematică sau limba română și literatura în instituțiile de învățământ cu predare în limba rusă. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade cu cer variabil și fără ploi. Ai plus 25 în centru și la Chișinău, plus 24 de grade în nord la Glodeni și Bălți, iar în sudul Moldovei la Cahul și Comrat până la 26 de grade. Și weekendul îți păstrează aceeași rețetă, cald și plăcut. Săptămâna viitoare însă toamna și amintește că are și ea un job, pot veni ploi, iar temperaturile pot cobori cu vreo 7 grade în raport cu ceea ce avem în aceste zile. Așa că profite de weekend, luni poate fi nevoie de geacă, dar azi încă poți să te prefaci că e vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Explozia care i-a alarmat pe locuitorii din Colonița în zorii zile de astăzi a fost auzită și în comuna Bubuieci, precum și în sectorul botanic al capitalei. Acest lucru a fost anunțat de șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțanu, care a precizat că explozia a fost însoțită de o lumină puternică și nu exclude prezența unei drone. Viorel Cernăuțanu.
1: Și la momentul

Potrivit șefului IGP, oamenii legii au ridicat drone pentru a analiza din aer traiectoria obiectului și a stabili alte detalii importante. În paralel, organele de drept interacționează direct cu Ministerul Apărării. Prețurile la carburanți ar urma să mai crească în următoarele zile, însă pragul de 40 de lei pe litru nu ar trebui să fie atins în decursul săptămânii viitoare, dacă actualele cotații internaționale se mențin sau continuă să scadă. Prognoza a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Andrei Alexei Taran, care a menționat aseară în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune că pe piețele internaționale se observă deja primele semnale de scădere a cotațiilor la motorină. Pentru azi, Andrei Amitim a stabilit prețurile maxime pentru carburanți cu scumpiri la pompă. Benzina 95 costă 33 de lei și 67 de bani per litru, o scumpire de 11 bani. Motorina 35 de lei și 86 de bani per litru, o scumpire de 33 de bani în comparație cu ziua precedentă. Lucrările de amenajare a căilor de acces către mănăstirea rupestre din Țipova au ajuns în etapa finală. Proiectul prevede instalarea unor secțiuni de scări din lemn masiv de stejar, astfel încât vizitatorii să poată ajunge mai sigur la monumentele istorice și naturale din zone. Ministrul Culturii Dan Soruceanu a examinat lucrările în cadrul unei vizite de lucru în raionul Rezina. În timpul deplasării au fost discutate și siguranța traseilor, semnalizarea obiectivului, precum și soluțiile prin care patrimoniul cultural și natural din Țipova ar putea fi prezentat mai bine turiștilor. Autoritățile analizează și posibilitatea dezvoltării unui muzeu de etnografie și istorie în satul Țipova, în colaborare cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și autoritățile locale. Succes pentru sportivii moldoveni. Naționala masculină de tenis de masa Moldovei a devenit în premieră campioană balcanică la senior. În finala competiției de la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, tricolorii s-au impus cu scorul de 3-2 în fața reprezentativei Serbiei. În drumul spre finală, Moldova a învins în optimele de finală Macedonia de Nord cu 3-0, iar în sferturi a trecut de Kosovo cu același scor 3-0. În semifinale, sportivii moldoveni s-au impus în fața României cu 3-1. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade cu cer variabil și fără ploi. Ai plus 25 în centru și la Chișinău, plus 24 de grade în nord la Glodeni și Bălț, iar în sudul Moldovei la Cahul și Comrat până la 26 de grade. Și weekendul îți păstrează aceeași rețetă, cald și plăcut. Săptămâna viitoare însă toamna și amintește care și ea un joc, pot veni ploi, iar temperaturile pot coborî cu vreo 7 grade în raport cu ceea ce avem în aceste zile. Așa că profite de weekend, luni poate fi nevoie de geacă, dar azi încă poți să te prefaci că e vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

unde puteți să împărtășiți cu noi emoțiile, pozele, video, dar suntem și live pe canalul nostru de TikTok, unde vă îndemn pe fiecare să intrați, doar să fiți precauți la volan, ochișorii, la drum. Deci, dragilor, ce facem astăzi? Ghicim, ghicitări, și v-am promis eu încă în august că o să încep să aduc câte o casetă, de asta DVD, cum, dar nu e DVD, VHS, nu știu cum se numește, o casetă din aia care se băga în Vidic, sau care se închiria cu 3 lei sau cât dădeam noi pe închiriere. Uite, am o casetă video, VHS se numește, și astăzi vom ghici ce film ascunde această casetă. Am și cutia de la ea, originală, așa că astăzi, dar cum vom ghici noi ce e pe caseta asta? Voi răspunde cu da sau nu la întrebările voastre. Deci nu o să vă dau niciun indiciu. Mă întrebați, nu știu, e film, da, sau e concert, nu. Și tot așa. Cutia nu vă arăt, că dacă vă arăt cutia, na. Toți ugadă-vă, știu, film spreată în vătăi casiție. Așa, mergem mai departe, salutăm.

Jora Cardan. Spasibo za što, nu știu ce am zis. Salutare la toți de la Cristina Galamaga, Jora Cardan ca de obicei cu noi. Bună de la Cov 7, Nicolae a mai zis, Emil e cu noi, bună ziua, Budescu, Anușca. Atâta emoție, atâta energie, câtă dragă noastră Cristina intră în live. Ador câtă energie transmiți, îți mulțumesc din suflet, Anușca, pentru ascultători ca și voi. O fac zi de zi, de luni până vineri. Bonjour de la George, Nicolae, încă o dată, Vania, încă o dată. Hai să văd unde au mai fost mesaje. Lina, Svelnias, tot ne-a salutat. Salut dintr-o... Ai, sunt într-o lebu, zice Liuța, fii atentă la drum. Deci dacă n-am folosit, dacă n-am salutat pe cineva, vă rog frumos, să mai scrieți odată. Mă bâlbuie, am emoții, ia să-mi ziceți cine m-a diochiat.

dragilor, caseta asta e pe masă, nu vă răspund din ce an e filmul. M-a întrebat și eu vă răspund cu da sau nu. Atât. Da sau nu e răspunsul la vă răspund. Privet din Dușan Bea, privet Abedula, salut Andrieș Serghei, salut de la Ala Ferrara, în curând acasă. Adăcată de răsieta niet. Nu e terminat, film nu. Tam Harol, aceainui film. Păi ce mă aceainui film? Salut, vă ascultă de pe aplicație, zice Diana Lupașcu, îți mulțumim tare, tare mult. Deci nu e baievic. Nu e baievic.

Salut, Cristina, am sfârșit de săptămână, cât mai frumos tuturor, nu uităm de energie, alături de Radio Record. Jura Cardan de poze cu picioarele ca de obicei. Salutare, Vasile, nu știu, acolo, salut, film cu Bruce Lee, nu. Prisa Carivan, salut, Cristina și tuturor recordsmenilor. Nu e Titanic, nu e Crasotca, nu e Unision în Vietrăm, nu e Țelahranit.

Bartom, Sabrina, nu, Momento More ne salută din Domaniet, Isaias, nu, Runaway Bride, nu, Harry Potter, nu, Marimar, nu, Блошка покажи, не покажи.

Adam Sandler, no. Jerry Maguire, no. Păi voi întrebați anul și eu vă zic că

Nu e 95, nu e 92, un pic mai nou, un piculete mai nou. Deci anul 2000. Da, Bully 2000. Hai Avusa a ghicit! Hai Avusa a ghicit! Cum e posibil? Iată caseta cu husa ei originală. Civoca ți-a zis, what the woman wants, da, the women. Iată caseta. Cât de repede, pentru că v-am spus anul 2000, da, de asta și ați ghicit. Acum își dau o poză și pe Telegram.

cu elemente de melodramă, regia Nancy Meyers, 127 de minute durează, cu Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Alan Alda, Lauren Holly, deci mai departe nu vă zic și știți despre ce e, da? Nick Marshall e cel pe care îl joacă Mel Gibson, foarte carismatic, iubit de toate femeile, înconjurat de mii de femei. La un moment dat, după un mic incident acasă, începe să audă gândurile femeilor și mai întâi gândea că e o pacoste, pentru că nu prea vrei să știi tot adevărul despre tine, dar începe să scoată

Oameni, m-am supărat pe Ion că a ghicit atât de repede ce casetă am adus. Eu am ridicat patul, am scos caseta, am ales care din ele să iau. M-am pregătit, m-am documentat despre film și aici na. Bună tuturor de la Sergiu Pasat, Ursul Teddy, salutare de la Sorin, de la Romanovca, de la Vița de Vie. Salutări și lui Daniel. Bună Radio XXL.

masivă. Am dormit doar 2 ore noaptea înainte, că am avut filmări dis de dimineață. Și seara, deja dacă sunt obișnuită să mă culc târziu, n-am putut să mă culc mai devreme. Dar ieri m-am culcat la 9, astăzi de la 7 dimineața, cafeluța, dușul și multă muzică bună. Așa că ascultam Radio Record, am ascultat Wake Up-eri și după care am venit aici la voi plină de energie. Приеду малую заберу тебя к себе в Одессу. Не надо, смайл тикток тим, не надо. Мне и дома хорошо.

casete, mi imaginez cum trebuia să vin cu valiza, cu casete la serviciu. Mă lăiești salutare din din statul lui Will Smith, adică din Pennsylvania, nu? Salut pentru șoferul Vasea de la Dita, salutări pentru DJ Mike Oxlong.

0: Radio Reclamă. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
0: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

Mai nou, Jora Cardan este fanul lui Bace, lui Edgar. Noi revenim cu mesaj, sorry, da, că vă întrerup, Jora. Dragă Cristina, doresc să transmit un salut mare tuturor bucătarilor de la Black Coffee Drive de la Sculeanca, unde lucrează și băiatul meu Artur. Serviciu ușor și baftă, băieți. Am transmis Anușca Budescu. Salutări de la Moscou, de la Sergiu Blin Daru. Ce mai era acolo? Și iar plouă, zice S.P. Sergiu Pasată. Plouă și ne dă o poză din Macara. Măi, eu n-am înțeles, dar pot să vin și eu să mă urc o dată pe Macara sau nu e, sau nu e legal? Salutări și băieților de la Pelican și ce acolo? Și mersi de abedul cel bun lor. Băi, băieți, voi nu vă puteți transmite singuri. Să fost un mesaj frumos de sănătate, da, așa? Ce e cu publicitatea asta la noi în chat? Nu o să mai citesc mesajele de publicitate. Care nu vin cu un te rog frumos.

simpatică, mersi tare mult, Sergiu! Bergamo, Italy cu noi. Ei, dacă atâta Italie, zic să vină și remixul la piesa celor de la Ricche Poveri, Sara, perché ti amo. Ia, mă, nu s-a spus cine ne mai ascultă din Italia.

Florida, America bună dimineața, salutare la un om pentru Romanescu, fix așa prin Palermo o să fac, zice Haia Busa, da, dacă o să reușești, salutări de unde, de unde am mai fost, salutări lui Braga de la Ieni, Tibi Sandu zice că îi amintește de vremurile nostalgice când emitea și el la un fost radio, la un post radio, Sud, un cadou frumos, ce cadou din partea lui Sud frumos o oferim noi. Salutări de la Olicica, da, care tot a fost în Italia, deci foarte mulți

Ida zice, noutate bună că se lungește graficul de lucru. Ia, asta ar fi o noutate bună pentru voi. I'm faded. All I wanna do is take you downtown, baby. Deși sincer, mi-aș dori și eu să stau mai mult cu voi.

state din America care ne ascultă, da? E Florida, Chicago și Pennsylvania. Hai să mai vedem, mai avem state din America care... Din America, eu am fost în Chicago, în Wisconsin Dells am fost. Cei din Chicago trebuie să știe la ce mă refer.

Record News. Pe fondul incidentelor tot mai frecvente cu drone, revine în atenție starea adăposturilor de protecție civilă din Republica Moldova. În țară sunt înregistrate acum peste 700 de astfel de spații, însă condițiile diferă, iar în cazul adăposturilor din blocurile private, responsabilitatea pentru amenajare și dotare le revine locatarilor. Recent, guvernul a aprobat un proiect de lege care stabilește reguli mai clare pentru funcționarea și întreținerea adăposturilor de protecție civilă. Documentul prevede păstrarea destinației spațiilor aflate în proprietate publică și interzice în străină acestora. Totodată, cei care au asemenea adăposturi în gestiune sau folosință vor trebui să le întrețină din propriile resurse. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență urmează să aibă rolul de autoritate națională în domeniul protecției civile. Explozia care i-a alarmat pe locuitorii din Colonița în zorii zilei de astăzi a fost auzită și în comuna Bubuieci, precum și în sectorul botanic al capitalei. Acest lucru a fost anunțat de șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțanu, care a precizat că explozia a fost însoțită de o lumină puternică și nu exclude prezența unei drone. Viorel Cernăuțanu.

Potrivit șefului IGP, oamenii legii au ridicat drone pentru a analiza din aer traiectoria obiectului și a stabili alte detalii importante. În paralel, organele de drept interacționează direct cu Ministerul Apărării. Administrația Națională a Drumurilor a relansat licitația pentru reabilitarea unui sector de un kilometru al drumului M1, situat în zona punctului de trecere a frontierei Leușeni-Albița, spre România. Proiectul prevede inclusiv lărgirea drumului și amenajarea infrastructurii pentru sporirea siguranței rutiere. Proiectul include reabilitarea și lărgirea structurii rutiere, precum și amenajarea sistemelor de drenaj. Totodată vor fi aplicate marcaje rutiere, instalate indicatoare și amenajate trotuare. Accesul la serviciile digitale de înregistrare a unităților de drept va fi suspendat temporar începând de astăzi ora 18 până duminică 20 septembrie ora 16. Măsura vizează platformele guvernamentale evo.gov.md și rsud.asp.gov.md. Sistarea este necesară pentru efectuarea unor lucrări planificate de mentenanță și pentru optimizarea sistemului informațional. ASP recomandă cetățenilor și reprezentanților mediului de afaceri să țină cont de această întrerupere temporară atunci când își planifică depunerea cererilor sau utilizarea serviciilor online. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade cu cer variabil și fără ploi. Ai plus 25 în centru și la Chișinău, plus 24 de grade în nord la Glodeni și Bălț, iar în sudul Moldovei la Cahul și Comrat până la 26 de grade. Și weekendul îți păstrează aceeași rețetă, cald și plăcut. Săptămâna viitoare însă toamna și amintește care și ia un job, pot veni ploi, iar temperaturile pot coborî cu vreo 7 grade în raport cu ceea ce avem în aceste zile. Așa că profite de weekend, luni poate fi nevoie de geacă, dar azi încă poți să te prefaci că e vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

Să mergem mai întâi pe continente. Continentul nord-american. Deci sud-americanul a zis că este Argentina. De pe nord-american nu văd să ne fi scris cineva din Canada, dar din America avem patru state, da? Carolina de Nord, Florida, Chicago și Pennsylvania.

sănătate bună am vrut să vă dau. Rodica Echim, corect, it's Friday, în sfârșit vine weekendul. Asta a fost răspunsul corect. Deci încă un punct pentru cei de pe Telegram. Vă aduce acest punct Rodica Iachim. Noax ne salută din Danemarca. Deci avem așa. Hai abus a ghicit ce casetă v-am adus video astăzi. E un punct pentru TikTok și un punct aduce Rodica Telegramului, da? Salut din Germania, de la echipa Pavel și Ion, mersi mult! De ce n-ai rămas în America, Cristinuța? Întreabă Andrei Sergei. Ca să vin aici, să stau lângă voi peste aproape 20 de ani. Nu, m-am simțit foarte bine în America, mi-am găsit locul, eram un lider a orășelului în care locuiam, știam foarte bine engleza încă din 2008 nu știu, n-am vrut să încalc regulile vize, n-am încălcat regulile de viză nici măcar pentru o zi. Am vrut să-mi termin universitatea, am venit, am terminat facultatea de drept la ULIM,

ăsta a zis că noutatea bună că azi e vineri. Mi-a dat și poză, dar cum mă faceți voi asta? Deci până la urmă primul a scris după Sergiu care mi-a zis că noutatea bună că plec la mare, a scris Hayabusa.

Și eu totdeauna am spus la casă, am zis, ziceam Kazel și aveam de mult niște cunoscuți care spun, băi, e Kazel, nu e Kazel. Dar mie așa mi se citește mai ușor. La mulți ani pentru unchiul Nuță de la Dorin, Ceau de la Marcel, Max 1-1. Da, apropo, vă îndemn pe fiecare să vă abonați la canalul nostru de TikTok, mi-ar face o plăcere enormă. Și la al meu personal, dacă vreți să vă abonați, că tot e vesel, de ce nu?

sport, ce faceți acolo, Sergiu, plecați sau nu? Apropo, 3 zile în urmă, iarăși a fost recordul total la aeroport, au fost 186 de zboruri, pe când în iulie sau în august a fost cel mai mare număr de 183 de zboruri înregistrate pe aeroportul Chișinău. Eugen Doga, așa că 186 de zboruri, vă imaginați, asta, isosiri și decolări. Trebuie demărit aeroportul, pentru că am văzut imagini video, era o coadă enormă până afară. Până afară. Păcimoași și niște ieți bea stoliez neaiu, nici neaiu. Mai are cineva așa părere că mă știe de 100 de ani? Belgia e cu noi, salutări și din Brescia, de la Nătălița Vladic, ne salută din Marea Britanie.

că mă cunoaște de o viață, de mult timp. Și suntem împreună, mergea a 8-a lună abia. Da, mergea a 8-a lună de când suntem împreună, dar voi nu toți v-ați abonat din februarie. Salut din Șoldănești, vă ascult cu mare drag, ne zice Vitali Ganea. Noac zice că am vocea asemănătoare cu a Olgei Verbitsky. Olga e mai mică cu mine, cam cu vreo 20 de ani. Cred că ea are vocea asemănătoare cele al vocii mele.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
5: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.МД.
6: Мидея в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из 2 товаров Мидея в максимум и получи 15% выгоды. Мидея и максимум. Технологии с выгодой.
7: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев. Вам обоим. Кишинев. Пушкина, 12.
8: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов.

0: descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume: Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 107.

Dragilor, vreau să vă întreb ce planuri aveți pentru acest weekend. De exemplu, eu o să savurez la maxim pentru că e primul meu weekend după câteva luni în care nu am nici într-o zi de lucru. Deci am și vinerea aia mea și sâmbăta și duminica. Așa că eu am bucurie tare mare acum. Andrei Sergei, mersi, n-am văzut căciulița, dar îți mulțumesc tare mult. Salutări din Anglia la toți melomanii record și în special pentru Bivol Petru. Mulțumesc frumos, Cristina, areți bine. Mersi mult, are Trosinov Dima. Noax nu are liber, din păcate. Salut de la Paris, de la Sergiu. Vadim Butuc, salut, dragule. Weekend greu, e hramul. Unde e hramul, Vitalie? Ah, gata, încep hramurile. Vreau la hram în sat, la cineva să merg să mănânc mult și de toate, din cele care le-am pomenit noi în emisiune. La Criulene, am înțeles. Salut din Cehia! Salut de la Vadim și Vasile din Franța, vă ascultăm în toată ziua, mersi!

un salut de unde se întâlnesc trei țări, Germania, Elveția și Franța, de la Wailam Rain. De acolo ne ascultă lumea, mersi tare mult. La Molovata Veche tot, iată cu Ina Parașiuc, o să merg la hram la Molovata Veche. Poltiși kilometra Vianie Paidu, am înțeles. Cera, salută de la zidarii din Anglia. Pe data deci 22 e hramul la Javgur în Cibișlia. Salutare, puiul!

Cehia. Deci, care tema astăzi? O să vedeți. Hai că mai mergem după piesa asta și cu un Prodigy, după care intrăm în cea de-a doua oră și iarăși începem să ghicim. Dar dacă vreți, puteți să-mi dați și teorii conspiraționiste. Vreți să ne jucăm un pic de teoriile conspiraționiste? Dacă pământul ar fi plat, cum credeți? Ce s-ar afla la capătul lui? Acolo, la marginea aia. La marginea aia. Hai să conspiraționăm, dar să fie ceva haios, da? De exemplu, eu aș zice că acolo, la margine, cu siguranță trebuie să fie o cabină foto, să ne facă poze așa. Sau să fie un troz din ăsta de sărit. Știi care te aduce apoi înapoi. O trambulină, bună variantă! Da, moldoveni! Bine și-ți fac mai bici de la Prodigy!

ce ar fi dacă ar exista, dacă ar fi pământul plat, conform teoriilor conspiraționiste care ne plac nouă tare mult, ce ar trebui să se afle la sfârșit acolo, la granița planetei. Varianta trambulină mi-a plăcut foarte mult. Cred că acolo pe margine ar trebui să stau eu așa cu microfon în față și să facem discoteca Made in Record Dance Radio.

prescripție, nu scuipa, dar de ce? Că e un produs organic și s-ar... Eu cred că noi cu toate... cu toți sateliții lăsăm mai mult gunoi în cosmos decât ar fi saliva. Nu scuipa, uite pe vipera trăgălașul ce fantezie are!

lui instalații termice, Tatiana, că o iubește instalații termice tare mult. Avem Ina, avem Daniel, salut fosta Alionica. Și pe postele le salut aici.

ne propune astăzi să mergem toți la cheltuit banii, nimeni nu stă acasă. Întrebarea e banii, care bani? A fost 1 septembrie, Andrieș Serghei, școala.

de Andrei aici. Să vedem câți German întreabă German Borda. Cred că e German, că scrie G Borda. Nu cred că mai găsim vreun German aici, mai ales că mai avem un nume pe care îl căutăm tare de mult pe Eldar, îl căutăm.

conspiraționiste. Andrei zice că la sfârșitul pământului trebuie să fie toate fetele nemăritate care vor să trăiască din plăcere. Așa, deci mă duc la... Eu am zis că trebuie să fiu eu la sfârșitul pământului. Salută negureni și coșcodeni, e hram, ne zice Olguța Gârbu.

află mădeală, lumea aici gătește borș, Vipera Drăgălașă ne lasă și pleacă. Unde pleci, Vipera Drăgălașă? La tine a început deja weekendul. Noi ți-am dat voie să pleci, așa ce te-ai odihnit. Cine a zis că te-ai odihnit? Încă nu ne-am odihnit, avem de ieri, da. Ce mai era? Почему Йоницела нет здесь? Я не знаю, почему нету Йоницела. Așa, nu mă iubește Саня Йоницел, gata, el ascultă

Să știți că asta e fata care, când merg eu acasă cu mașina, tot drumul vorbește cu mine. Ieri mi-a ținut de vorbă să nu adorm la volan. Fiți foarte atenți, pentru că eu, de la supraoboseală, într-adevăr, pot să se întâmple lucruri grave. Așa că fiți foarte atenți.

Da, hola în spaniolă e salutare. Liliana, bună ziua! Deci să înțeleg că, da, noi am trecut prin teoriile conspiraționiste și am întrebat, dacă pământul ar fi plat, ce credeți că obligatoriu ar trebui să fie la margine?

ce mai facem acolo? Schimb valutar, spălătorie auto, fetele nemăritate să meargă acolo să trăiască fericite, dar băieții nesurați unde se duc să trăiască? Îi băgăm la unde? Îi aruncăm direct pe broasca testoasă să stea cu elefanții sau cum? Să se simtă bărbați că pe ei se ține planeta întreagă, vă imaginați?

obișnuiți cu mine și de asta, știi, ca o rudă, ca un om de suflet, așa vă văd și eu pe fiecare dintre voi. Mega, mega frumos și mă bucur că avem așa puțini. Astăzi ce, a fost doar un hater în chat. E bine, e bine. L-ați spus voi.

0: Berbec, în seara asta poți deveni brusc foarte competitiv într-o situație care, în mod normal, nici măcar nu te-ar interesa. Așa? Așa citim? Un joc, o provocare, o discuție sau chiar o glumă se transformă într-o misiune personală și, evident, nu vei accepta să pierzi. Vă place așa? Taur, ai șanse să dai peste o combinație de gusturi pe care n-ai fi încercat-o niciodată din proprie inițiativă. Surpriză, s-ar putea să-ți placă enorm. Seara favorizează experimentele culinare. Gemeni, telefonul tău poate deveni centrul unei mici aventuri. O fotografie veche, o căutare întâmplătoare, un videoclip sau o conversație te poate face să sari dintr-un subiect în altul timp de o oră și vei considera că au fost doar 5 minute. Rac, în seara asta apare o nevoie foarte specifică să schimbi atmosfera din jurul tău, nu pentru ordine și nici pentru curățenie, ci pentru confort, lumină mai caldă, muzică ambiantă, o pătură, ceva mai bun de băut. Îți creezi propriul mic univers. Nu că am un minut să vă dau tot horoscopul. Leu, ai grijă la cumpărături, poți vedea ceva absolut inutil, dar atât de atrăgător încât să începi imediat să-i găsești justificări. Nu-mi trebuie, dar uite că e frumos. Aceasta poate fi replica serii. Fecioară, e o eroare, stai, o eroare minusculă într-un lucru pe care îl faci poate produce un rezultat neașteptat de bun. În loc să repari imediat situația, uite-te întâi dacă nu cumva ai descoperit accidental o metodă mai bună. Balanță, seara vine cu o dilemă vestimentară, ceva ce ai purtat ziua pare prea mult, iar ceva elegant pare prea puțin. Soluția combină două lucruri care teoretic n-ar trebui să meargă împreună, exact acolo poate fi farmecul. Scorpion, ai putea auzi o afirmație atât de absurdă încât primul impuls va fi să o verifici. Și aici începe distracția, cu cât cauți mai mult, cu atât descoperi lucruri mai ciudate, internetul nu te va lăsa să dormi. Săgetător, în seara asta te poate lovi dorința de a învăța ceva complet inutil, dar fascinant, un truc, un cuvânt rar, o informație despre animale. Nu-ți va folosi probabil niciodată, dar mâine vei povesti cuiva despre asta. Capricorn, poți avea o mică victorie tehnică, repar, configurezi sau înțelegi ceva care te-a enervat anterior. Nu e mare lucru pentru omenire, dar pentru tine va fi momentul: ha, știam eu că pot. Vărsător, o idee complet răsnită poate părea brusc genială, nu te grăbi să o aplici, scrie undeva și lasă-o peste noapte. Mâine vei afla dacă a fost inspirată sau doar creierul tău a făcut spectacol. Pești, seara poate avea o mică doză de magie cinematografică, un apus, o lumânare, o stradă goală, o melodie auzită întâmplător. Vei avea senzația că viața ți-a regizat pentru câteva secunde o scenă numai pentru tine.
1: Creditele pentru moldoveni ar putea deveni mai scumpe după ce Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază de la 7,5 la 9% anual. Decizia urmărește temperarea presiunilor inflaționiste într-un context marcat de incertitudini pe piețele energetice și de tensiuni geopolitice. Inflația anuală a ajuns în august la 6,96% cu 0,62 puncte procentuale peste nivelul din iulie. Prin majorarea rată de bază, BNM încearcă să reducă presiunea asupra prețurilor, inclusiv prin temperarea consumului și a creditării. Acum, experții economici recomandă populației să analizeze cu prudență contractarea unor noi împrumuturi, în special a creditelor de consum. Pe fondul incidentelor tot mai frecvente cu drone, revine în atenție starea adăposturilor de protecție civilă din Republica Moldova. În țară sunt înregistrate acum peste 700 de astfel de spații, însă condițiile diferă, iar în cazul adăposturilor din blocurile private, responsabilitatea pentru amenajare și dotare le revine locatarilor. Recent, guvernul a aprobat un proiect de lege care stabilește reguli mai clare pentru funcționarea și întreținerea adăposturilor de protecție civilă. Documentul prevede păstrarea destinației spațiilor aflate în proprietate publică și interzice înstrăinarea acestora. Totodată, cei care au asemenea adăposturi în gestiune sau folosință vor trebui să le întrețină din propriile resurse. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență urmează să aibă rolul de autoritate națională în domeniul protecției civile. Un laborator pentru instruirea operatorilor de drone care vor utiliza aparatele misiuni de supraveghere și monitorizare a fost inaugurat la Academia Ștefan cel Mare a Ministerului de Interne. Primele cursuri sunt planificate pentru luna noiembrie, iar 12 angajați ai MAI au fost deja instruiți la Berlin, în Germania. Laboratorul dispune de 18 stații de lucru destinate pregătirii teoretice, simulării și exercițiilor practice. 6 dintre angajații instruiți în Germania vor deveni formatori pentru colegilor. Dronele vor putea fi utilizate pentru obținerea rapidă a imaginilor din zone greu accesibile, căutarea persoanelor dispărute, evaluarea situațiilor de urgență și monitorizarea unor suprafețe extinse. Informațiile colectate din aer îi pot ajuta pe angajații aflați în teren să evalueze situația și să planifice mai bine intervențiile. Un spațiu clandestin destinat consumării de droguri a fost deconspirat de polițiști din sectorul Ciocan al capitalei în cadrul unei operațiuni de combatere a consumului și traficului ilicit de substanțe stupefiante. Oamenii legii au stabilit că într-un apartament din sectorul sector, proprietarul, un bărbat de 37 de ani, ar fi pus cu regularitate la dispoziția consumatorilor substanțe interzise, precum și obiecte destinate consumului acestora. Proprietarul apartamentului este cercetat penal în conformitate cu legislația în vigoare și riscă până la 4 ani de închisoare. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade cu cer variabil și fără ploi. Ai plus 25 în centru și la Chișinău, plus 24 de grade în nord la Glodeni și Bălți, iar în sudul Moldovei la Cahul și Comrat până la 26 de grade. Și weekendul îți păstrează aceeași rețetă, cald și plăcut. Săptămâna viitoare însă toamna și amintește că are și ea un job, pot veni ploi, iar temperaturile pot coborî cu vreo 7 grade în raport cu ceea ce avem în aceste zile. Așa că profite de weekend, luni poate fi nevoie de geacă, dar azi încă poți să te prefaci că e vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

din Germania. Alinca, mai cheamă la cartofi cu scumbria fumată. Să știi că ieri am mâncat cartofi, dar nu cu scumbria, altfel de peste tot sărat. Un tip de scumbrie, dar mică. Habar n-am cum se numește, sărățel. Cu mărear și

că și Tatiana nu gătește azi nimic, m-am lămurit. Azi e day off. Și de ce anume femeile trebuie să pregătească, să gătească mâncare, dar nu bărbații, a? O, Sergiu zice că

0: the start of something new. I'm ready to depart from what make me blue.
1: O, da, să fie peștele prăjit pe disc, zice Maxim, pe malul Nil.

și să cântăm romanțe până dimineață, să întâlnim răsăritul, iar dimineața de făcut o zeamă, o supă de pește. Tatiana, de unde ai tu pești, congelatorul plin cu pește carp? Eu, de exemplu, mă tem să-l cumpăr pentru că de fiecare dată mi-e frică că o să merg acasă, o să-l curăț și o să găsesc în el vierbi. Am frică, serios, nu știu de unde. Mi-a zis cineva că poți găsi viermi în pește.

aici înveți că e din Arad. Disc folosit, e o chestie din metal, așa, o semi-rotundă, în care se pune ulei și se prăjește la foc. Andreeș Serghei, mai bine nu zi nimic despre raci, că ți iei hate-ul imediat. Ia, dragi ascultători, ați auzit ce a zis el? Că

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
5: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
6: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet.

0: trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
1: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eShop.moldcell.md.
2: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

poze acolo cu mâncare. Vă urăsc pe toți cei care mâncați mâncare făcută la disc. Era o glumă. Știți că vă iubesc pe toți. Nu uitați că vă dau să aveți un weekend minunat în primul rând. Dăruiți amintiri frumoase celor din jur și voi faceți-vă viața o amintire frumoasă, că asta e ceea ce luăm cu noi la bătrânețe. Important să nu avem alți gameri după aia. Și da, weekend minunat. Nu uitați, colegii mei vă dau întâlnire luni tot de la 7 la 11 Wake Up-eri, iar eu vă dau întâlnire de la 3 la 5 ca de obicei. Sunt Cristina Platon, vă pup pe sufletele, până luni, pa, pa!

0: Реклама.
1: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супервыгодно. Максимум 30 лет лучше, 30 лет первые.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
5: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creștere la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
6: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на alo.md.
7: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
8: Бабушка всегда говорит, тебе есть фрукты и овощи, особенно когда в Kaufland есть банан

cât voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Trecutul și părerea.

Pe fondul incidentelor tot mai frecvente cu drone, revine în atenție starea adăposturilor de protecție civilă din Republica Moldova. În țară sunt înregistrate acum peste 700 de astfel de spații, însă condițiile diferă, iar în cazul adăposturilor din blocurile private, responsabilitatea pentru amenajare și dotare le revine locatarilor. Recent, guvernul a aprobat un proiect de lege care stabilește reguli mai clare pentru funcționarea și întreținerea adăposturilor de protecție civilă. Documentul prevede păstrarea destinației spațiilor aflate în proprietate publică și interzice înstrăinarea acestora. Totodată, cei care au asemenea adăposturi în gestiune sau folosință vor trebui să le întrețină din propriile resurse. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență urmează să aibă rolul de autoritate națională în domeniul protecției civile. Explozia care i-a alarmat pe locuitorii din Colonița în zorii zilei de astăzi a fost auzită și în comuna Bubuieci, precum și în sectorul botanic al capitalei. Acest lucru a fost anunțat de șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțanu, care a precizat că explozia a fost însoțită de o lumină puternică și nu exclude prezența unei drone. Viorel Cernăuțanu.

0: Potrivit șefului IGP, oamenii legii au ridicat drone pentru a analiza din aer traiectoria obiectului și a stabili alte detalii importante. În paralel, organele de drept interacționează direct cu Ministerul Apărării. Administrația Națională a Drumurilor a relansat licitația pentru reabilitarea unui sector de 1 km al drumului M1, situat în zona punctului de trecere a frontierei Leușeni-Albița, spre România. Proiectul prevede inclusiv lărgirea drumului și amenajarea infrastructurii pentru sporirea siguranței rutiere. Proiectul include reabilitarea și lărgirea structurii rutiere, precum și amenajarea sistemelor de drenaj. Totodată vor fi aplicate marcaje rutiere, instalate indicatoare și amenajate trotuare. Accesul la serviciile digitale de înregistrare a unităților de drept va fi suspendat temporar începând de astăzi, ora 18, până duminică 20 septembrie, ora 16. Măsura vizează platformele guvernamentale evo.gov.md și rsud.asp.gov.md. Sistarea este necesară pentru efectuarea unor lucrări planificate de mentenanță și pentru optimizarea sistemului informațional. ASP recomandă cetățenilor și reprezentanților mediului de afaceri să țină cont de această întrerupere temporară atunci când își planifică depunerea cererilor sau utilizarea serviciilor online. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade cu cer variabil și fără ploi. Ai plus 25 în centru și la Chișinău, plus 24 de grade în nord la Glodeni și Bălți, iar în sudul Moldovei la Cahul și Comrat până la 26 de grade. Și weekendul îți păstrează aceeași rețetă, cald și plăcut. Săptămâna viitoare însă toamna și amintește că are și ea un job, pot veni ploi, iar temperaturile pot coborî cu vreo 7 grade în raport cu ceea ce avem în aceste zile. Așa că profită de weekend, luni poate fi nevoie de geacă, dar azi încă poți să te prefaci că e vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autоплаза. Порним împreună.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Radio. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere! Alege Max Auto, strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
8: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
9: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună ezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe mold

0: Wells, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
6: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Молдсел.
7: S-a defectat aparatul de cafea.
8: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
9: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
10: Am nevoie de marfă.
11: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
12: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
13: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
14: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
15: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Creditele pentru moldoveni ar putea deveni mai scumpe după ce Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază de la 7,5 la 9% anual. Decizia urmărește temperarea presiunilor inflaționiste într-un context marcat de incertitudini pe piețele energetice și de tensiuni geopolitice. Inflația anuală a ajuns în august la 6,96% cu 0,62 puncte procentuale peste nivelul din iulie. Prin majorarea rată de bază, BNM încearcă să reducă presiunea asupra prețurilor, inclusiv prin temperarea consumului și a creditării. Acum, experții economici recomandă populației să analizeze cu prudență contractarea unor noi împrumuturi, în special a creditelor de consum. Pe fondul incidentelor tot mai frecvente cu drone, revine în atenție starea adăposturilor de protecție civilă din Republica Moldova. În țară sunt înregistrate acum peste 700 de astfel de spații, însă condițiile diferă, iar în cazul adăposturilor din blocurile private, responsabilitatea pentru amenajare și dotare le revine locatarilor. Recent, guvernul a aprobat un proiect de lege care stabilește reguli mai clare pentru funcționarea și întreținerea adăposturilor de protecție civilă. Documentul prevede păstrarea destinației spațiilor aflate în proprietate publică și interzice înstrăinarea acestora. Totodată, cei care au asemenea adăposturi în gestiune sau folosință vor trebui să le întrețină din propriile resurse. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență urmează să aibă rolul de autoritate națională în domeniul protecției civile. Un laborator pentru instruirea operatorilor de drone care vor utiliza aparatele misiuni de supraveghere și monitorizare a fost inaugurat la Academia Ștefan cel Mare a Ministerului de Interne. Primele cursuri sunt planificate pentru luna noiembrie, iar 12 angajați ai MAI au fost deja instruiți la Berlin, în Germania. Laboratorul dispune de 18 stații de lucru destinate pregătirii teoretice, simulării și exercițiilor practice. 6 dintre angajații instruiți în Germania vor deveni formatori pentru colegilor. Dronele vor putea fi utilizate pentru obținerea rapidă a imaginilor din zone greu accesibile, căutarea persoanelor dispărute, evaluarea situațiilor de urgență și monitorizarea unor suprafețe extinse. Informațiile colectate din aer îi pot ajuta pe angajații aflați în teren să evalueze situația și să planifice mai bine intervențiile. Un spațiu clandestin destinat consumării de droguri a fost deconspirat de polițiști din sectorul Ciocan al capitalei în cadrul unei operațiuni de combatere a consumului și traficului ilicit de substanțe stupefiante. Oamenii legii au stabilit că într-un apartament din sector, proprietarul, un bărbat de 37 de ani, ar fi pus cu regularitate la dispoziția consumatorilor substanțe interzise, precum și obiecte destinate consumului acestora. Proprietarul apartamentului este cercetat penal în conformitate cu legislația în vigoare și riscă până la 4 ani de închisoare. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade cu cer variabil și fără ploi. Ai plus 25 în centru și la Chișinău, plus 24 de grade în nord la Glodeni și Bălți, iar în sudul Moldovei la Cahul și Comrat până la 26 de grade. Și weekendul îți păstrează aceeași rețetă, cald și plăcut. Săptămâna viitoare însă toamna și amintește că are și ea un job, pot veni ploi, iar temperaturile pot coborî cu vreo 7 grade în raport cu ceea ce avem în aceste zile. Așa că profite de weekend, luni poate fi nevoie de geacă, dar azi încă poți să te prefaci că e vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Реклама.
1: MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: De acasă când mai trebuie.
4: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
6: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
7: Ți-au спус мештерii că репарация mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
9: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă.
10: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale îndrăgite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
11: Cât costă o

0: Atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
1: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume: Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț, econom, medium și premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile personalizează spațiul casei tale.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Боль в горле, першение, воспаление? Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
6: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat, fără cusur. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști! Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
7: Время для нового Galaxy от Молцел. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Молцел по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Молцел и на eShopMolcel.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, motorina trece pragul de 36 de lei per litru. ANRE a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere pentru perioada 19-21 septembrie, adică pentru acest weekend. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 33 de lei și 80 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 36 de lei și 11 bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 13 bani la benzină și cu 25 de bani la motorină. Este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când prețul la un litru de motorină standard depășește cotația de 36 de lei. Creditele pentru moldoveni ar putea deveni mai scumpe după ce Banca Națională a Moldova a majorat rata de bază de la 7,5 la 9% anual. Decizia urmărește temperarea presiunilor inflaționiste într-un context marcat de incertitudini pe piețele energetice și de tensiuni geopolitice. Inflația anuală a ajuns în august la 6,96% cu 0,62 puncte procentuale peste nivelul din iulie. Prin majorarea rată de bază, BNM încearcă să reducă presiunea asupra prețurilor, inclusiv prin temperarea consumului și a creditării. Acum, experți economici recomandă populației să analizeze cu prudență contractarea unor noi împrumuturi, în special a creditelor de consum. Un vortex polar va ajunge deasupra României în unele regiuni, iar mercurul va coborî cu 13 grade Celsius. Fenomenul se va resimți și în Republica Moldova, ce drept cu un impact mai mic. Practic, în doar câteva zile, Republica Moldova va trece de la temperaturi tipice de vară la unele specifice toamnei, cu o răcire de aproximativ 10 grade în majoritatea regiunilor. Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie din România au declarat azi că miercuri, 23 septembrie, se vor înregistra cele mai mici temperaturi ale săptămânii viitoare, atât în România cât și în Republica Moldova. Nu rata la finalul acestui jurnal datele meteo în detalii pentru ziua de azi, dar și pentru acest weekend. Universitatea Tehnică a Moldovei pregătește o nouă misiune spațială după succesul primului nanosatelit moldovenesc, TUM Nanosat. Primul satelit dezvoltat în Republica Moldova a fost lansat în 12 august 2022 și a rămas pe orbită până la 31 ianuarie 2023. Nanosatelitul de tip CubeSat cântărea aproximativ 1 kg și 150 de grame și a fost lansat de pe Stația Spațială Internațională prin intermediul programului Kibo-Kube. TUM Nanosat a permis verificarea în condiții reale de zbor a principalelor sisteme ale satelitului, calculatorul de bord, comunicațiile radio, mecanismele de desfacere a antenelor și sistemul de alimentare cu energie. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme frumoasă în toată țara, până la 26 de grade cu cer variabil și fără ploi. Ai plus 25 în centru și la Chișinău, plus 24 de grade în nord la Glodeni și Bălți, iar în sudul Moldovei la Cahul și Comrat până la 26 de grade. Și weekendul îți păstrează aceeași rețetă, cald și plăcut. Săptămâna viitoare însă toamna și amintește care și ea un job pot veni ploi, iar temperaturile pot coborî cu vreo 7 grade în raport cu ceea ce avem în aceste zile. Așa că profite de weekend, luni poate fi nevoie de geacă, dar azi încă poți să te prefaci că e vară. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.

0: Reclamă.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
2: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray-ul 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
3: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
4: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardosei, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
5: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
6: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
7: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing, anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.